føles som en siste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

Ja, vi kan alle ønske oss det som Bjørn Eidsvåg og Rita Eriksen sang om. En skyfri himmel, en fredag, ja da, vi får tro på det. Det er tidlig morgen du hører på, og vi skal straks ha en liten nyhetsoppdatering, og fram dit er det Melissa Etheridge som synger for oss Bring Me Some Water.

no. Det var selveste Justin Bieber det som satte i gang tidlig i morgen etter nyheterne. Denne fredagen, den 21. august, skriver vi i dag. Ja, da helga på gang der fremme. Tidlig morgen hører du på Nils Ågen Ostad, stadig her i studio.

0: blir det. Jeg skal lage den selv også.
1: Fra bånd?
0: Ja, ja, ja. Ja, selvfølgelig.
1: Alt. Gjør at du lager ingrediensene fra bånd, eller klipper du bare opp ferdigpose i bånd?
0: Jeg dyrker si ikke... Jeg klipper opp posene fra bunnen, ja. I stedet fra toppen. Ja. Den god. Var vi ferdige med meldingene for nå?
1: Det var vi.
0: Da var det HSK Kite da, frem til nyheten 6:30.

0: Håvard Bævre, som har slått seg til I Gjøvik-Toten-traktene. Fastgrunn heter låta, parentes Lauhøgda, parentes slutt. Da vi fremme ved platehylla skråstrekk singelkassa. Audun har tatt nettopp en slik, nemlig en stor pappask med vinylsingler foran seg. Nå skal han la fingrene løpe over ryggene på disse singelplatene, så skal jeg på et tidspunkt si stopp, og så det så vanlig veldig spennende hva vi finner, for det vet vi jo aldri.
1: Mm. Jeg bruker en av fingrene.
0: En av fingrene, en finger. Oi. Der Audun I gang. En finger løper over disse... Stopp.
1: Der stoppes det.
0: Ja.
1: Akkurat. Mm. Se, har vi spilt noe annet før I dag?
0: Det vet jeg ikke.
1: Det var jeg usikker på.
0: For jeg aner jo ikke hva det for jeg ser jo ikke hva du
1: driver. Nei, du ser ikke dette. Nei. Dette en single med Richard Marx.
0: Han har vi ikke spilt før I dag. Jeg tror han lå inne på spillelisten I går. Da fikk vi ikke plass til låta Hazard, som jo veldig lang.
1: Ja, det ikke denne. Nei. Eller ikke den. Mm. Det singelen Keep Coming Back.
0: Det kan jeg ikke huske.
1: Nei.
0: Hva heter B-siden?
1: 1991 dette her. B-siden da Superstar.
0: Ja,
1: den så det kan.

0: spennende det her at stiften hopper etter hvert. Det, det blir jo gøy.
1: Ja, det er artig. Det er ikke så ofte man hører på radio
2: lenger. Så rar det. Så rar ut, men
1: jeg. Ok.
2: Bare pusser litt støv.
1: Ja. Richard Marx altså med Superstar. Jeg garanterer at jeg aldri har hørt dette før.
2: Skal vi se.
1: Mm.
2: Du klar?
1: Ja, jeg klar, ja.
0: Det kommer.
2: Kommer nok.
1: Mm-hmm. Rock and roll.

0: Fredrik Mathiesen.
1: I 90 menn i dag. Sean, du vet at det regner, mener du?
2: Ja, hei Knut, jeg tenkte jeg bare skulle slå på tråden.
1: Men vi er på lufta.
2: Ja, ja, jeg vet det, jeg tenkte jeg bare skulle ringe for å si at det skal handle om tulletelefoner i dag.
1: Ja, men det vet jeg.
2: Det ikke sant, det en ny podcast på NRK, det de tulleringer, det veldig morsomt.
1: Ja, komikeren Vegard Ylvisåker og Ole Henry Snindrasli, de kommer om ikke så lenge.
2: Ja, jeg vet, det snakkes jo om noen minutter, rett etter Share.
1: Ja, men det er sant.

0: Emily, hallo. Her neste stasjon, jeg så en sak i Dagbladet i dag, Knut. Handler om løk.
1: Alright.
0: Yes, Geir Pollestad, Senterpartiet, tidligere landbruksminister, er forbanna. Fordi vi importerer løk hit til Norge fra Australia. Det er en bonde som heter Olav Brattås Oskarstrand. Han er ikke enig med Pollestad. Han sier at det har vi gjort i alle år, og Pollestad synes at, eller mener at nå ødelegger vi for den norske løkbonden, og kjedene tjener masse penger og sånn, men alt det er visst nok feil ifølge denne bonden. Han, det er ikke nok løk i Norge, og dessuten den løken som blir importert er svinedyr i utgangspunktet, så her er det liksom ikke noe tjene, og det er ikke noe kjeder som er sleipe eller noen ting, men Australia, løk fra Australia, Australia, Great White Shack. Hva tror du det første jeg tenkte på var da jeg leste at løken vår kommer fra Australia?
1: Altså, du tenker at det er litt er noe art? Jeg ikke se noen sånn...
0: Ikke en eneste ting!
1: Først tenker jeg på om det er noen referanser til Crocodile Dundee.
0: Nei.
1: For jeg har ingen...
0: Ingen? Australia, tenk deg om det!
1: Ja, men hva har det med løk?
0: Australia. Nå skal jeg ta reglene med en gang til.
1: Ja.
0: Australia, Great White Shark, Spire. Jeg har jo alltid gått inn i bananhaven med den største forsiktighet, for den kommer fra tropiske land, ja. Og så dukker jo stadig vekk opp edderkopper i bananhaven.
1: Har jeg aldri opplevd.
0: Nå kan det altså også dukke opp edderkopper i løkhaven. Skjønner du ikke det?
1: Det skjønner jeg at du har en... frykt for, ja.
0: For jeg har jo da grepet tak i løken med den største trygghet og selvfølgelighet. Jeg har stukket hånda dypt inn i haven for å finne den beste løken ute og tenke på at det kan være
1: White shark.
0: Og spoilers. Jeg har aldri tenkt på det, men er ikke det... Kan vi da risikere, jeg har aldri hørt om det, det skal sies, at det har dukket opp australske kjempeedderkopper
1: i løkkassa.
0: Ja.
1: For du mener at vi har jo egentlig nok edderkopper i Norge, vi trenger ikke å importere også de fra Australia.
0: Altså, i det der huset vi har flyttet til, der er det så store edderkopper her om dagen, for ikke så lenge siden, så ramler det ned en edderkopp fra en stige som stod stående. Kona mi så den liksom sånn i periferien, periferisyn eller hva det nå heter. Hun trodde det var en liten mus. Så svær var den edderkoppen. Jeg skreik som en liten jentunge utover hele gata. Altså sånn ordentlig sånn... Sånn skreik jeg. Også, jeg vil ikke ha det i løkhaven. Det var det, egentlig. Var det.
1: Jeg skulle ønske jeg kunne si til deg at sånn du kan ta det helt med ro, for det verste edderkoppen vet, det er løk.
0: Ja, det er...
1: La oss si det sånn.
0: Si det sånn.

0: common people der. Felt.
1: Det god spredning I dag.
0: Ja, det meget god spredning. God spredning. Ja. Ja, jeg synes dere jobber godt, folkens. Skal vi se da, og som sagt, det du som hører på som bestemmer. Gå inn I appen NRK Radio, så finner du frem til avstemningsknappen, og så finner du alle låtene der, og så trykker du på den du liker aller mest. Åh, det her blir spennende.

0: For en vakker låt. Folket i Trondheim, eller Trøndelag, var glad og satte pris på den sangen, fordi der har visst sola dukket opp, Knut.
1: Ja, etterlengta for mange en fin låt uansett, og for evig og alltid. Snart er det fredag med Ronny.
2: Altså, hallo!
1: Det er fredag, men hallo, ja. Også med det, Ronny. Hallo!
2: Og det kan jeg bare si at denne låten gammel. Jeg gjorde et opptak nå, fordi jeg sitter i et annet studio enn dere og prater med dere, og jeg har en såkalt monolinje til deres studio. Altså, jeg hører dere kun... Altså enten i venstre eller høyre øre.
1: Ja.
2: Så skal jeg bare tok et lite opptak av hvordan Beatles-sangen hørtes ut hos meg.
3: Ja.
1: Oh, ja. Vokalen borte.
2: Ja. Helt i bakgrunnen. Og så hør nå. Der kom den gitaren veldig høyt.
3: Ja, ja, så gøy.
2: Så det var litt morsomt at det bare sånn, ja, riktig. Så det, jeg fikk den ene siden. Det var gøy. Ja,
0: men er ikke det sånn debatt da, de skulle gjøre gamle Beatles-låter om til stereo, at ja, men da ødelegger dere det originale, og da blir det et annet uttrykk og alt. Men husker dere greiene der?
2: Ja, men det blir jo det, men samtidig, finn en plass i huset der du har muligheten til å høre ting sånn ordentlig på to høgtalere med forskjellige lyder i de to nå, liksom.
1: Det, ja, men det, der, det kan være en mareritt situasjon, for jeg hadde musikkquiz og arrangert det på plasser der det plutselig er mono, og så vil jeg si, ja, hvem er det som sjøng her? Og så, sånn som du spilte av nå, Ronny. Nei, vi hører vel egentlig ikke George Harrison i det hele tatt.
2: Nei. Det er veldig rart. Jeg fant en gammel LP-plate her forrige vekke, som det stod der, som var liksom en juleplate fra 60-tallet, der det står sånn på siden, så står det sånn, super stereo, og så er det sånn. Jeg har ikke sett, for det var på den tiden der det var fett at du kunne ha en ting i hvert høytalder.
0: Ja, tenk det. Så utrolig kult, fader. Det var gamle dager, altså.
2: Ja, det var gamle dager.
0: Ja, det var gamle dager.
1: Sender du i stereo eller i mono i dag?
2: Jeg håper jeg sender på PN i stereo.
1: Ja.
2: Vil jeg finne ut da, hvis det kommer en låt uten vokal, så er det... Da er det mono gitt.
0: Ja, jeg er klar for å høre deg nå. Så er det ikke noe spesielt på planen i dag? Eller?
2: Overtenning, glede. Jeg skal starte med Fleetwood Mac. Apropos, den er sikkert også i stereo.
0: Ja, ja. Da er det full kontroll, Ronny. Bare for å si det, hvor lenge blir du å høre på lufta i dag?
2: Du, jeg har to timer til rådighet, ja, og meget, meget klar for det.
0: Ja,
2: det litt hes, men det går bra.
0: Ja, det
2: litt skal vi få det. Ha kaffe.
0: Ja. Jeg er litt sexy med hes stemme. Nei, ja. Jo, jeg synes det var teit at jeg sa det. Det er bare sånn. Jeg kan ikke noe for det, jeg, Ronny. Faen, det er ikke min feil.
2: Prøv
1: å gå til gammel. All right, sexy musikk opp mot nyhetene også. Heisa. Før det blir fredag med Ronny her i PNR. Family Affair med Mary J. Blige.

Da følte jeg at jeg og du var en slags fint selskap. Du sitter utenfor radioen med en liten sånn flott sånn kaffekopp, og så skåler vi sånn for sikkert sånn, hei. Men Coolio sin See You When You Get There er jo på ingen måte den eneste poplåta som har lånt av Pachelbel sin kanon i D-dur. Det har jo også denne.

Og det er jo veldig tydelig i Maroon 5s sin Memories. Men det er ikke så tydelig i det neste låten jeg skal spille. Men den er der i oppbyggingen på låten. Hvis du hører godt i bakgrunnen, så ligger Pachelbel sin kanon i D-dur og lurer i bakgrunnen her.

0: han er jo flink da, og den er jo fin da. She's the one, Robbie Williams på NRK P1. Nå skal du bestemme låtene videre.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Hvis du er fast lytter, så vet du hva det går i og kan bare gønne på. Hvis du er helt ny lytter, eller har glemt hvordan det fungerer, skal jeg forklare det nå. Akkurat nå, rett over 12 på fredag, så pleier jeg å spørre deg som hører på, hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Og så forteller du meg det i appen NRK Radio. Og så har jeg en skjerm foran meg. Akkurat nå har jeg har en liggende klar. Og så sender du meg melding, og så fryser jeg skjermen om en 30 sekunders tid, plukker første beste låt, spiller den med en gang. Rett på. Så går jeg inn og ser på alt som er kommet inn, og plukker et par til, kanskje til og med tre til. Ja, jeg tror jeg og produsent Kristian skal nok plukke tre til etterpå, ja. Og så spiller vi det på rekke og rad i radioen. Så egentlig det eneste du må finne ut av, det eneste du trenger å gjøre, kjære lytter, er at du nå går inn i appen NRK Radio, finner Fredag med Ronny og trykker der det står send melding, og i meldingen så skriver du bare hvilken låt i hele verden du har mest lyst til å høre akkurat nå. Ta gjerne med et par ord om hvorfor hvis du vil, eller hvor i landet du befinner deg, og så må du ha med navn. Jeg spiller ingen ønskelåter fra anonyme innsendere. Gjør det nå, og så skal jeg plukke første låt om 30 sekunder fra nå. Vi ser om det kommer noe her da. Jeg må trykke refresh. Sånn. Ok, skal vi se. NRK Radio. Åh! Oh! Ja, det kom inn en del snacks her, ja, det er det. Ok, ok. Nå låser skjermen. 1, 2, 3, og der. Her er fryst skjermen min. Ja, jeg synes jo at det gøyeste er å ta den første som er kommet. Etter at jeg frøs skjermen, for det er liksom det som gir mest... Og det er jo direkte sendt til radio. Ikke sant? Og da blir det her. Nei gud, anonym innsender. Nei, skal vi se. Ja, nei, det blir den her. Første med navn. Dancing Queen med ABBA. Sigrid var den. Første meldingen som jeg ser på skjermen min som har navn, det er Dancing Queen av ABBA. Sigrid vil ha den. Og da plukker min produsent Kristian den fram, stapper den i systemet, og så skal vi gå gjennom her og finne, ja, i alle fall tre låter til som skal fyres ut på rekordet i radioen. Men aller først, Sigrid, her er din ønskelåt, Dancing Queen med ABBA på NRK P1, først ut i dag.
1: Dette er

Fikk den i radioen, hun var førstemann ut i ønskelåt Bonanzaen i dag. Og jeg skal spille flere ønskelåter akkurat nå. Ann-Kristin som har ønsket seg denne. Jeg hadde glemt den. Jeg har glemt at den er episk, og at vi trenger den på en fredag for å komme oss ordentlig humør. I en Norman Cook remix, og Norman Cook det er jo Fatboy Slim. Dette her er Ann-Kristin sitt ønske. Corner Shop og Brainful og Versa.

0: Ja, og hvis du vet hva slags tv-serier vi snakker om her, det også gjerne da, Ola.
1: Du, da finner du fram radioappen, og så sender du rett svar i appen vår, melding til oss. Husk også da navn og adresse, så tar vi og plukker ut en heldig vinner. Det flere som allerede har svart riktig, men vi har plass til flere vi.
0: Ja, snart skal vi til Trysil.

Dette var Hedda, Just By Looking, som du hørte her I NRK P1. Og klokka den straks 8:08 denne fredagskvelden, og det betyr at jeg faktisk rekker en til ønskelåt I kveld her I helgestart, og den kommer nå. Jeg har fått en melding der det står «Hei, hei! Sitter I bilen på vei hjem fra Trondheim til vakreste Ervika på Stadlandet. Vi skal hjem og etter reker og krabber se en god film. Jeg ønsker å overraske min kjæreste og bøyter Stig med Helbelis, den fineste jeg vet. Ønsker alle en god og glad helg. Vær snille med hverandre. Klem fra Merete.» Og det var jo en ganske så fin oppfordring, og så har jo jeg sagt tidligere at jeg har sansen for det romantiske, så selvsagt skal jeg gi deg den fineste jeg vet med Helbelis. God tur videre!

Det 10 år siden nummer 4 ga ut Henna I været. Albumet som ga oss låter som Fuck Lunch, Lite og Stort, Jeg har aldri sett elg. Også denne låta da, En annen deg. Så det sent I august, så skal det spilles 2 konserter på Rockefeller I Oslo, der albumet for første gang skal spilles fra start til slutt I sin helhet.

Noen ganger er det en fordel å vente med å se på en tv-serie. Det gjorde jeg med Himmelblå. Altså, jeg kikket ikke på den da den var ny og aktuelle, men ventet i stunden sånn at jeg kunne se på flere av episoderne når jeg selv ønsket det. Og det er jeg glad for at jeg gjorde, for det var jo enkelte episoder som var mer spennende enn andre i slutten. Og du lurte på, hva er det som skjer nå? Hva er det som skjer nå? Det betyr jo at jeg kunne jo sette på neste episode dagen etterpå. Du fikk Anne-Marie Almdahl sin titelsang fra denne serien.

Fra David Bowie og Queen. Og hvis du synes denne ligner veldig på rapperen Vanilla Ice sin Ice Ice Baby, så skal det jo være sagt at han brukte elementer ifra Under Pressure i sin tid.

0: way to heaven.
1: Ja, det er alltid en glede å høre på denne rockeklassikeren fra selveste Led Zeppelin.

livet er for kjipt, sang Lars Killevold. Men det håper jeg jo virkelig ikke stemmer I dag, for I dag har han bursdag. Gratulerer med dagen. Og sannelig har en av de største popstjernene også dagen sin I dag, og hun skal du få høre straks her I Nattradioen.

Ja, det livlig hver gang Ricky Martin kommer med Livin' La Vida Loca. Og for det hørte vi Odd Nordstoga her I Nattradion, en sång som finst, sang han. Og undrer du på hvem som har navnedagen sin denne lørdagen, så det alle som heter Harriet og Harry som kan feire litt ekstra. Ja da, så vet du det.

Ja, da, en låt som får i hvert fall meg til å smile, og den heter også Smile. Leon Frick avrundet den norske trippelen. Før det hørte vi Ingeborg Bratland sang Ljos og Ingen lager helvete som blir. Låta til Se sin andre.